0: biato. Debia metaka se mi madre se utobia unumwa 10 minutes time. Na asha se ye juma. Debia dance ye bano me eburu madwe ni menti ase so. A dance ye ne bana eburu so o. A dance ye ne buru so. Se utie me yentem ko pa adwe bito. Mi saka ni biem se. Se utobia, se upa, jina ba bi okoto ye na hwie binom. Na obe hu a dance ye obedie. Hwe me se, obe fa wa dance ye. A dance ye ne bana eburu so. Hwe na no asante mampon na obi di a dance o. Ohini bi de di a dance ye ka kire me se doctor. Na mi yari e de demu doctor. Mi yari a mi fre wo. E san se doctor. Yari e di mi nya chen. Ma tondro abre. Doctor bre nye bre bie mi de dem. Mi fre se wo mra me fami. E san se mi intumi nsori nante. Mi intumi nsori nina. Doctor yari a chichere mi a che. Yari a hamache. Mi si ka asa. Ma bre ni aduto. Openyi yi fre mi. Mi si minya. Ko pa adu ni bi na tona na nyade. Osi doctor ma bre me se wode ko twadro bi na yehwe me na me kasa dance ye beba na bibi asi na bibi besi a dance ye na eba no ubehu bibi na oso afrenya ka bibi nipa ne ko twadro ni bi nom ye ono me ne o kena adechea 3 days na nipa na afrem se doctor bibi asi den na sie osi doctor ma hu bibi na meka bibi adu na kayare no adu na kayare no doctor ma sorry doctor and then me sorry ejina 3 days ubi wade dem so many years and ne ohini yitimi sore edia dance ye mayen se doctor ma dro na me tonum ye no enne ma sore anante enkuranza minim se nana etie me ohini bi wo enkuranza ya hemfo nketua ibi eno frem se doctor me yare o doctor me yare mintiapo me kase nane ko pedro ni bito ta no bi tefno na fa nom ne capsules no ye nto baako nja baako na na etie ye esuma amam ko to do ni bi bre no ne na na edia dance so doctor ba bi obeko bia doctor freme na mebo mi din ni media dance ye doctor me matiapo and ye ye program bia mitimi kwase ye esan se doctor matiapo ankan no mu ni se doctor me yare da ho mitimi nya he and na na tiapo odia dance ye a dance ye na obedie no di adanse no bi sunko pado no bi nto se wutie me hwe na nana anu madua ma no ato no enkuranza ha ya enkuranza ho ano obi di adanse osi doctor abosumi nsia me bra mada 6 months doctor minchimaye nyinse su nimu doctor ma twadwa minchima me se ko pe ano bites na peni capsules aba na mra okoto ano bites en ne capsules no enom ye no ofre me am pick ye no so doctor bibi asi doctor mahu bibi doctor a dance ya ba na dance ye be ne ba yo so doctor me bra na busumi nsia e ma ye no doctor se se die e ba too much aba e ba too much obi a ne bra ma busumi nsia obi a ne bra ma I will know me yarn, a bran ba, yes, say, or cassa, doctor, me brano, a bet too much, abba. Now, why was it with your bran may? Why was it 3 days now, Bretta? Why was so bra ba, why yas ya, oya, odena encoy, anna, abba, a bejai, so your ba, now utime, now utima, a may, or your ba, now utime, now bran about 2 days near, abba, shall be an abba you. Won't you cope binato? Yen and temnaco tobi, now bran a babacama. Wa yase yo ya nebejai hwe na na da da mu a wona ontimi nsore nante a wono madu otimi sore nante ye no ofrewuo a wono madu oti apo no wa osusisi ye oya ukura poma wa pos ye oya wo no mpem ha obi atimi asore anante na na ti apo wa dia dance ye usube dia dance ye kona ko fa wa dance ye a dance ye na obefa no ko ba bi eto adu no na ko pebito hey ko pebinato na wati ni dia dance ya kase doctor na na dia dance ya dia mesume dia dance ya sisi yare ne bejai poma no beto atwene wonno mpenu yare ne beko wa posu bejai yare ya na dure betimi agye wo adure ya adwuma ntentem eye ano bites ene ne topaye men to ba ku nya ba ku tie ni ye ye to ni mienu ni ne bom na wudi ni nsuo no e de anom ne topa ye no me se di ayin fa ni nsu no enom ne topaye no me de mi ka ne biem se madro ya mi ka ho asemi se ko pa bi to na se wonom a o yare de ya twice by force e se se yare no hu bibi e se asietu oba bi tie me o o de pua e yare white se wo white a me so me nkoto enku aduro bi a hye wase o nom anobites ene capsules o de pua no yare white no ase betu obi tie me o se me de ya syphilis doctor en sansa begu sabe mase doctor en sansa begu sabe me be man so emu ya me hene ekọ na aba aye pimples bi majiti amana ye kuro me srew sa nipa no enkope anobites and in the capsules, I see a bit too. She will be in the catcher, Mr. Doctor, me yare. Or freme. Or send me what babasu gono. Ah, babasu. Gonorrhea. Or say, yes, me what yare babasu, doctor. And so fit a free semi be mamu banabroso. Doctor, me jenson moja. Doctor, me be mamu yame ya. Na doctor, tia bibio. Me ko babi ko diadro. Or me jimmy kra. Abba. Or jimmy besse. Or kasamen fa ako ko emra. Ah, obia me yare babas, doctor, me ni nina ba anyai. Misi ebeyi, yari enti yaje usa no me nina. Media men kasefa ponko, men kasefa krabro, jano bites, enene capsules nanom. Nipa ni be man sofita ba amu jaba. Emra nensaka ano bites, eni ano capsules no, ah, onom yano. Wano mano pa, wano mawia, wano manyumre, na dia chinyo si, ye doctor, isena ma bre. Doctor sena mahame ho doctor wadro na me nom ye doctor bibi wadro no mu hey wasi bibi e wadro no mu matiapo enso fita na gai doctor menye dan me se toaso na no madru no na yare na simtu esan se nure ye nure a me se yare ya che ena esa obi se doctor me to asin tri twetwe me nkoko nkoko Isaac pharmacy no bi be fadru oba no no timoto mo timi nante wasi ni tuwa si inti ni chwechene ni uwo inti ni mu hawu wa inti mi nsore o damoto mu abba na mbro be towa duwe nukoye ena watu ya nipani bano nukwa na onam onam neba yo adansi ya ba bbsi wankoko adansi ya ba wankoko Isaac pharmacy na adansi ya ba ye eniti misre u bepe aduwe ni bito na usu wati miyedi adansi ye omudi obi tumoto mu neba ye and now what you say bano on one and nam and obeto na drew. Now wa wasi u tua sintini chichon. Obi tiemi se si o yari e de demwa won to min sorry nante won to min sorry nye bibia sani panonko pe ano bites and in the capsules. A dance ye naba and me cancer medie meme da da ya mesun ye diabna da ya mesun ye diahini da ya mesun ye hamma na medie enura mi yeno enuro a mi yeno jise wo uko tre du ni bihwe na soko numa du ni bihwe na obedia dance ye me pese dabi dabi ubeshia me na waka se anobites chia me anobites na me yare wadro anobites ene ne capsules na me num ye no eno na ama enema tiapo sa na me pe me pese wo boma basu abre bi me pese wo shia me a wasra chere me esa se nuru na me dia ba no ano odin ma sha bo se afia yasimui me yadu na ma anwa ye den sa e yadu a wota anum da bia sa adru yadu a e wadru a wota anum mpa se se ja mi kasai de ma yade aba no anwa den ko tra bibiem na hwe se yadu a e wadru a wota anum a wo de san ko to biem na hwe de ma yade aba foforo yi afi mu de ma yade aba esa nsame me ka da bia sa me me da da ya me sun ye dua bna e dua hini hama e di dia maye dia ba bia mu no me ma shemu kina mama ano ajeden wo de kotobi na hwe obi frɛ me nanu os doctor adu no ye nura me ta anu mpa na dia me koto ye dia doctor ano odin dodo yes me na me ye ye ma ano odin esa se ye bibiduro me pese wo yare na se tu me pese asie tu ye ntam na ko ba bia to adu no bi ko pe bi to na dance ye ba a dance ye na ba ube hu bibi ni waka bibi obi frɛ me os doctor o kasa na wo se ye to aduro na ye pa ye nyina ho na ye num bi 10 minutes ye be hu bibi na me de me be num na ma hwɛ se me hu a nipa ne num aduro no si man nan ko num suo ah na me phone ni bere me pick os doctor ma hu bibi doctor yi aduro na ka yare no doctor si man nan ko num suo ma hu se entini mu twetweme ma hu se meto asinti mu twetweme doctor aduna kayare no doctor ma hu bibi aba media me ko aduro ya maye dia bai wan ko pe bia nto na ukase media aba ubewu o sebe media enu no be sanja wo sani amanfo si kan re hu asem na adanse afri mu ba eburso wo se mi wo bipi mu da burso wo makoma bo mi peri una ti keke bia na wa bre ah u bipi ni wo 180 over 100 aba to adro ano beats any capsules na emwa wo diabetes e ya se chiri yare 190 bre koto ano beats any capsules obi ti ye mso doctor media mi be mana ho den no e wo form me ne me yiri ebe da doctor ki se makofa ensa anom doctor me ne me mpona ebe chiamu a gise makonom sabe tramadon gise makonom viagra gise manom enura sabe ye de ma sabe emo anom aba ni pedese ni oye ne den se wo ye be ma na wuti me na petre na yo omwade mbo nsa ni wompa so ah wone oba ekoda uda ba akoze se na hu asene ube mana ho din nim ah ade na umpa duro ano beats ene ne capsules ende me che waduro ende mame che waduro se wo ye beema na se upese wanya quick emergency match upese uba aduma ba ku mienu a wo de koto ano beats no to ne capsules no ka ho na pepprekese wo de pepprekese ka ho na freme tie wanya emergency match wanya oba bi asisi opese woni ni hia na opa ahoden yi na opese o sipisita to anobites to ne capsules no na to prekese eka ho wo de freme na oba hu se e emergency match ampa de tatwo obi tie me o se doctor mi be man ye ketoa mi be man esa doctor me pese mi pejam na e yek doctor mi be man so e ye ketoa me pese ye tenten kese ye kama mame sani pano uko to aduru na to e bites no to bites no to ani mienu na to capsules no ka ho hey na freme obitimi freme so doctor mi be manu sanso mi numa aduru no ayekese aduru ba bia me peminya no mana dabi enya no to aso no e beduru ba bia aduru na obese se aduru papa e na eton ho nkokko ha de obenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkokko ha Isaac Pharmacy ena antia kobam ne ho na obenya dodo obi ato e antia kobam ho ena Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drasto anyinam ena abrem obaya drasto abrem kede fonko herpe pharmacy okede maame krobo fonko teacher na ado drasto maame krobo asuom fonko breast chemical obenya bi asuom kono ngo fonko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fonko ensha die information center okejeji ena krachi fonko spygrass chemical obenya bi ato na nkokko ha de tie ni epa antia kobam ho obenya dodo obi ato yendro ya meka ho asem de ei wan ko pe bi anta wa ha ho yentantem ko pe bi to esense ye nura adanse na ano odin me number ni 0 5 4 1 2 1 0 2 2 7 0 5 4 1 2 1 0 2 2 7 0 5 4 1 2 1 0 2 2 7 Anobites was sick of our dance here. Bye bye.
1: Ah, my little ones, gather around. Once upon a time in the heart of Accra, a man in his fancy car sought directions. But oh, the Ghanaian way.
2: Hello, bro. Good afternoon. Can you please show me where the Presby Church is?
3: Go straight. 10 left at the big mango tree with the broken branches with most of the mangoes falling. Ask there. Anybody will show you.
1: And when the Black Stars take to the field, every Ghanaian becomes a coach.
4: Ah, off back. Play it. What are you going to say now? Huh?
1: Ah, the sacred cue for our beloved Gobe. As you wait patiently, rehearsing the perfect vibes.
4: Have you at it?
5: Mommy Gobe Nubi.
4: The cocoa.
5: One city.
4: One Ugarino.
5: Ah, Kono.
1: These, my dear ones, are some few moments that make our Ghana truly special. And as we share these stories, let us also remember a plate of lily rice, connecting our hearts through the flavors of our culture. Special moments are worth celebrating with lily rice. Lily rice, yenimuno fritete. This advert is FDA approved.